0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ah lo ko kono pene
0: iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iroko kamupe neyo. Iti or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.
0: Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yekre wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: ar me pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
2: Atina Mura. Your boy Ambi.

0: Sport Radio. Iyo mjej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. It Union or Radio. Iyom ye kere wer kwaro.
1: Alijani
0: wi nu gogo. Mar me pacho. It Union or Radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iti yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
0: Marme pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.